بیگم اختر کی آواز میں سدرشن فاکر کی لکھی یہ ٹھمری آپ سن رہے تھے, اور اس کے پہلے شروتاؤ ہم نے آپ کو سنوایا تھا امراؤ جان فلم کا نغمہ. آشا بھوسلے کی آواز تھی, شہریار کے بول خیام کی طرز تھی.

احمد حسین محمد حسین کی آواز میں یہ پیارا سا گیت آپ سن رہے تھے. وِوِدھ بھارتی کا یہ کاریکرم ہے شروتا رنگ ترنگ.

0: حسرت جے پوری کے بولوں کو سروں میں ڈھالا شنکر جے کشن نے. محمد رفیع کی آواز میں پیار ہی پیار فلم کا گیت آپ سن رہے تھے.
1: دن کی بھاگ دوڑ کے بعد سکون کا ایک کونا, میں اور میری تنہائی, سنہری گانوں کا بچھونا, یادوں کا میٹھا راگ, جذبات کی نرم چھاؤں, پیار کی چون, اپنے پن کا گاؤں, چھایا گیت روز رات 10 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.
2: ٹیلی ویژن کے جانے مانے نام جن کے لیے ابھینے ایک کام نہیں سمرپن ہے.
3: جب میں تیاری کرنا شروع کرتا ہوں وہیں سے میرے اندر ایک نیا انسان جنم لیتا ہے. وہ ایک ایکٹر ونیت رینا ہے. جیسے ہی وہ میک اپ اپنے اوپر چڑھاتا ہے تو وہ کردار بن جاتا ہے جو آج پورا دن اس کو پلے کرنا ہے. اس کا ونیت رینا سے کوئی لینا دینا نہیں.
2: کبھی چاکلیٹی ہیرو, کبھی خونخار ویلن, تو کبھی پرم دیویہ سائیں.
3: سائیں بابا تک پہنچنا میرے خیال سے کسی کے بس میں نہیں ہے.
2: وِوِدھ بھارتی پر آ رہے ہیں اپنے ابھینے اور جیون کی کہانی لے کر جانے مانے ابھینیتا ونیت رینا. ضرور سنیے سیلولائٹ کے ستارے منگلوار 8 ستمبر شام 4 بجے اور 9 ستمبر صبح 10 بجے دیش کی سریلی دھڑکن وِوِدھ بھارتی پر.
0: آپ سن رہے ہیں سدا بہار نغمے.